0: ました。
1: 備えろ。
2: カカ、
3: 現場にいたか。
2: 今は現場からです。中大所カカ。
3: 損傷どうだ。
2: 7本のレールを破壊され、63メートル枕木が焼かれた。
3: シジコは今どこにいる。
2: ヤザラは支配4中あたりです。常に駐屯地所カへ隠密でした。
3: ずるいなヤツだ。
2: 支配からクイドの鉄道沿線にすでに力を入れた。巡回も増やしたが、それでもつけ込まれてしまった。
3: 人数が足りないし、区域も大きいし、まあ妙少連の部隊が帰ったら楽になるな。
2: はい。
3: 巨人に武器を渡すから、妙少連と一緒に奴らをやれ。
2: はい。
4: 春来啊，你可不知道啊，你这个硬仗的位置来的真不容易。就跟你说，
5: 看到你摸了
4: 工期队长做了很多的工作，还有徐州的黑田将军亲自摆回了孙司令，才有了你今天这个硬仗的位置。你是不知道啊，这个位置有好多人惦记
5: 着呢。
2: 苗三。武器などは既に準備できた。
5: 枪支弾药已经
2: 为国家准备好。それに1200万枚。
5: 还有6000块大洋。请点烟。
4: 你看。
6: 枪支弹药就送到我的军营。6000大洋就交给我个人吧。我要对我的部下论功行赏。这事儿不能放明面上。
5: 民南你记录都得往那一带。
6: 啊，当然了，您仗义，苗春来也不含糊。枪支弹药一到，马上组织人打新四军。
5: 新四军攻击する。
2: 新四军見つかるのか？
5: 你能找到新四军？
6: 切，你这话说嘞，你找他们不容易，我找他们可方便多了。我们之间打了多少年交道了？
5: 哪该有此机会的？
2: 作戦に協力するか？
5: 要不要我配合作战？
6: 不需要。杀鸡焉用牛刀？咱们是朋友。
5: 友達
6: 他弄你铁路，我就弄他。
5: 我这个好了。
2: 約束するぞ。
5: 一言为定。
6: 一言为定。
7: 这啥呀？
6: 银元，宫崎给的。这些，